ნაცხვე ეია ოპენენ თავფეოლა ატო ნალცოს ეიან დაჰონელი ბიკეო შინხოთ ა ეია დირე აჯე ნალცოს ინ ხანდილცოსო ეია დირე ნგე კომპლიტ პრი კომპლიტ პრი ემპლოიმენტ criminal background check adedo lito character investigation drug screening e hot e la to dire akon e e ya